0: ئۆسۈشىگە كۈچ قوشتى. ئاقسۇ شەھەرلىك 4-نچى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى جاي چيەن مۇنداق دېدى: خەتتاتلىق، گۈزەل سەنئەت، قول ھۈنەربەنچىلىك قاتارلىق مول رەڭدار كۇرژۇك پائالىيەتلىرىدە ھەم جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ھېس قىلغىلى ھەم كەيپىياتىمىزنى ئازاد تۇتۇپ ئارتۇقچىلىقىمىزنى جارى قىلدۇرغىلى بولىدۇ. ئاقسۇ شەھەر يەنە قاتتىق ماتېرىيال قۇرۇلۇشى، ئوقۇغۇچىلارغا كۆيۈنۈش، ئىككىنى ئازايتىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش كاپالىتى قاتارلىق جەھەتلەردە سىجىل كۈچەپ، مائارىپتىكى كەمتۈكلۈكلەرنى كۈچەپ تولۇقلىدى. ئاقسۇ شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شۆخۇ مۇنداق دېدى: بۇ يىل كىرگەننىمگەن 200 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، 5-نچى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ قاتارلىق 7 مەكتەپنى يېڭىدىن ئۆزگەرتىپ كېڭەيتىپ قۇرۇپ، ئوقۇش ئورنى تەمىناتىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىلار ياردەم پۇلى، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇش ياردەم پۇلى قاتارلىقلاردىن 40 مىليون يۈەندىن ئارتۇق تارقىتىپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ يۈكىنى ھەقىقىي يېنىكلەتتۇق. ئاشكارا تەربىيەدە چىڭ تۇرۇپ، ئاممىنى ھېس قىلىش، ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ ئۈنۈمىنى تەكشۈرۈشتىكى مۇھىم ئۆلچەم. بورچۇن ناھىيەسى دىققەتنى چارۋىچىلىق رايونلىرىنىڭ داۋالىنى سۇغۇرتىسى توردىكى قاراڭغۇ رايون قىيىن مەسىلىسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، 1 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، كېسەل كۆرسىتىشتە ئارلىق يىراق بولۇش، ئاتجۇت قىلدۇرۇش قىيىن بولۇشتىن ئىبارەت توسۇق نۇقتىنى ھەل قىلدى. خەۋەرلىشىش تارماقلىرى بىلەن بىرلىشىپ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش ئاساسىي پونكىتنى كېڭەيتىپ قۇرۇپ، سۈنئىي ئەمراق خەۋەرلىشىش بۆلىكىنى سەپلەپ، شاۋۇرشەن قىشلاق كۆچمە داۋالاش نۇقتىسىدا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى ۋاقتىدا راسچوت قىلىشنى 100% ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئاتچوت قىلىش تەرتىپىنى نەچچە سائەتتىن 5 مىنۇتقا قىسقارتتى. سۇغۇرتا قاتناشقان ئامما داۋالىنىش خىراجىتىنى تولۇق سوممىدا تۆلىمىسىمۇ بولىدىغان بولدى. داۋالنى سۇغۇرتىسى بويىچە خەلققە قولاي مۇلازىمەت پونكىتلىرىنى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىپ، مەخسۇس ۋەزىپىدىكى كەنت دوختۇرلىرىنى سەپلەپ، 15 مىنۇتلۇق داۋالنى سۇغۇرتىسى مۇلازىمەت چەمبىرىكى بەرپا قىلىپ، داۋالنى سۇغۇرتىسىدىكى يادرولۇق كەسىپنى بىر پونكىت شەكلىدە بېجىردى. بۇ بىر قاتار تەدبىرلەر خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى ئەڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىرغىچە ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، چەت، يىراق چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى 200 ئارتۇق چارۋىچىنى داۋالىنىش قىيىن بولۇش ھالىتىدىن قۇتۇلدۇردى. شۇ جاي يەنە ئاساسىي قاتلام داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇلازىمەت سىستېمىسىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇلازىمەت دائىرىسىنى ھەر بىر چارۋىچىلىق نۇقتىسىغىچە كېڭەيتتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ۋاقتىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىغا نەپ يەتكۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. كۈيتۈن شەھىرى 15 مىنۇتلۇق ياشانغاننى كۈتۈنۈش مۇلازىمەت چەمبىرىكى تۈر قۇرۇلۇشىنى پائال ئىلگىرى سۈردى. يۈنۈش يولى مەھەللىسىدە ياشانغاننى كۈتۈنۈش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ ئىشچىنى بېزەش خىزمىتى ئاخىرلىشاي دەپ قالدى. ئىشچىلار تامسىرلاش، فارفور خىش ياتقۇزۇش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش چىرىغى ئورنىتىش بىلەن مەشغۇل ئىدىكى. ياشانغانلارنى غىزالىنىش، ھالدىن خەۋەر ئېلىش، ساقلىقنى ساقلاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىقىدىن كېيىن مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل يۈنشۇلى، دۇڭشۈيۈەن قاتارلىق مەھەللىلەردىكى ياشانغانلارنى ئائىلىدە كۈتۈش مۇلازىمەت مەركەزلىرىنى يېڭىدىن قۇرۇش ۋە ئۆزگەرتىپ كېڭەيتىپ قۇرۇش تۈرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرىمىز. ھەر قايسى مەركەزلەر ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان تۇتقۇچ، توسالغۇسىز ھاجەتخانا، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە چاقىرىش سىستېمىس قاتارلىق ئەسلىھەلەرنى ماس قەدەمدە سەپلەپ، قولايلىق، ئەلا سۈپەتلىك بولغان مەھەللە ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمەت تورىنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، ياشانغانلارنىڭ ئائىلىدە كۈتۈنۈش ۋە كۈندۈزى ئالدىن خەۋەر ئېلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىدۇ. كورلا شەھىرى توكلۇغۇ قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئاھاللار ئولتۇراق رايونى، سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسى، قاتناش تۈگۈنى قاتارلىق ئادەم زىش توپلىشىدىغان رايونلارنى نۇقتىلىق قاپلىدى. ھازىرغىچە شەھەر بويىچە ئاممىۋى توكلۇغۇ سانى 2057 يەتتى. بۇ يىل توكلۇغۇ پونكىتىدىن 11 قۇرۇلۇپ، ئاممىۋى توكلۇغىدىن 130 كۆپەيتىلدى. تاكسي شوپۇرى تۇرسۇنئاي خالىق مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى بىر قېتىم توك قاچىلايمەن. توك قاچىلاش ناھايىتى قولايلىق، باھاسىمۇ ناھايىتى ئەرزان. توك قاچىلاش سۈرئىتى تېز، 40 مىنۇتتا لىق توك قاچىلىغىلى بولىدۇ. توكنى تولۇق قاچىلىسام 350 نەچچە كىلومېتىر يول يۈرەلەيمەن. ئاقسۇ شەھىرى بۇ يىل كونا ئولتۇراق رايونلاردا تەبىئىي گازنى ئائىلىلەرگە كىرگۈزۈش قۇرۇلۇشىنى باشلاپ، 12 تەۋەلىك رايوننى قاپلاپ، 2071 ئائىلىلىك ئاھالىگە نەپ يەتكۈزىدۇ. Dolan kiçik bazarını özgertiş nek meydanı da kuruluş etirti. Turbu yatkızıp yakılığı gaz sahiti orunutu atattı. Ahalı Gülkumar Hasan üyde tabi gaz şiltu atkan bulup mundak dedi. Üyümüzge bu yıl tabi gaz yetküzüldü. Tamak ise kri yuysak tabi gaz şiltimiz. İlgiri gidin teximu kolaylık, teximu bi xatar, teximu ticajlik boldi.
0: Әмді мейір мұхаббетке толған тияншан, Шенжанғы нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Жөйжан өлкісің Шенжанғы ярдан беріш пән техники қас бәкелі. Жөйжан дашу пән тәтқиқат коллекті пікір көзген 20,000-дан артық Нәнтайху 3-чі номерлық Лоши Көлчек Раки Қомчықы иқында Ақсу Бұлайдының 10-су нахиесіге мақалдашып, Шенжанғы ярдан беріш коллективі шу жайғы кіргізген, яны бір ашырмы қымыт юқыры су мәсулаты түрге айланды. Шенжанғы 3-чон күріш ішіліп чықырдыған асаслық районның бірі болған 10 су нахиесте 80,000 модын көпірек шаллық болып, ілгірі терікчілік әндесі бір қылды болғашқа пайдысы төвендірек еді. 3 жылдың бұян жөйжан ташу коллективі шал терікчілікі білін рак бақмычылықыны масылаштырыш өткілігі өжім қылып, терікчі айларының үніміні өстірді. Шалуң шиараки, Австралия татлық суракыдың кейін, бұйыл ұқсады қымметті текім юқыр болған лоши көлчек ракыны кіргізді. Жөйжан өлкісің Шенжанғы ярдан беріш пән техники қаспе келі. Жөйжан ташу айбанат ілмей шөйгенің докторы Дон Вейрін мұндақ деді. Бу рак кумчаклары хейли жаллык, шал терикчылыгы билан рак бахмычылыгыны маслаштырыш эндиесиге тайынып, лоши көлчек раки бахмычылыгыда маппакыят казына алайдыганлыгыбызга ишенчим камил. Лоши көлчек раки ысык балбак раки түрү болуп, суунун температурасы болгон талпы жокрой. Дон Вейрин коллективни жетектеп, Онсу нахиясынын Тохола кесте ички сынак ноктасы таасис кылып, айрым алды парник ва көлчектин ибарат ички кыл эндесини колдонуп, селиш туруп сынак кылып, Жанобий Шинжан климаттык мас келидиган бахмычылык техникасы үстүдө изденди. Шинжан Шиншунлун экология пен техники чеклик ширкетинин баш директору Чон Вейши мындай деди. Жөйжан дашу пән тәтқиқат коллективі келгеннен кейін пән техникада әмкарлышып, рақның сүпті үніміні ашырдық. Көңілдегідек болса, моби шоусоли 50 килограмм болуды. Мұшы бойчы есаплығанда моби шекіріміміз 4000 юэндан ашыды. Жөйжан дашу айбанат ілмей шөйгенінің докторы Дон Вейрін коллективінің яны чоңқұры суды өстірілдіған шал сортыны кіргізіп, белықлар семіз болыш, рақлары сағлан болыш, гүріштің мол хосыл елішіне тірішіп, ішқа ашырдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұйыл ноқтыда сынақ қылыш муаппақиятлік болса, кәлгөзді оны текімі көпті қаллар арысты омымлаштырып, шал терікчілікі білен рак бақмычылықыны масылаштырыш кәсіпіне езімізді әқиқи елтіз тартқызымыз. Бұның кәлгөзді текім яқшы тәрәқи қылышыны өміт қылымыз.
1: Әмді, мәдәниет ядикарлықларды ке, жоңға мүлліт ортақ гәудісі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбері балғын хабар қылуды. Хуста харабысы, ғарбы Тияншан районды байқалған бронза дәуірігі тәуі, көлімі әң чоң мәхәлі харабысы болып, археологиялық кезіш нәтижелері ғарбы Тияншан бронза дәуірдікі шарық білен ғарбының мәдәниет алмаштырышы, жоңға мәдәнилікінің көп қыллық бір гәуділәшкен әндезісінің шәкілініш жәрияныға болған тонышыны әмәлі ұспат білен тәмірледі. Хуста харабысы Аршан аясының чағын түнгі езісі, Хуста кентінің шимали, Алатау тегінің жануби етігедікі Хуста оймалықығы жайлашқан болып, ғарбі жануби нахия базырғы тәхминен 40 километр келуді. Джунгу Иждымайи Пәлләр Академиясы археология тәтқиқат орны 2016 жылдан башлап, автоном районлық мәдәният ядикарлықлары археология тәтқиқат орны білен бірлішіп, археологиялық тәкшүріш қызметіні қанат ядырып, харабилікнің ядролық райондыки шәһәр харабисы, қабристаллық әм әтраптыки харабиліктің тәркіп тапқанлығы. Умуми көлімінің 13 квадрат километрдің ашыдығанлығыны бекітті. Бу ел археология коллективи диқатни AI 3 өлчемлик сканерлаб модели ясаш, oymallık ölçümündeki saklanmalarını sistemlik tahlil kılış katarlık vasıtlarına merkezleştirip, materyallarını retleş ve rayon arkeologiya tetkikatını kanat yedirip, harabiliknin zaman makan cihetteki tarkılışını aydınlaştırıdı. Cungu İctimai Fenler Akademiyası, Arkeologiya Tetkikat Orni Xusta Harabisi, Arkeologiya Etirtinin Tekniki, Mınkı, Çiçik, Mündak dedi. Yadroluk rayondaki bu hoylini yeni bir kıtım AI arkalık çoğun skanlarlı makçı bolu batımız. AI bu saklanmalarının kanda hususiyeti varlıkını hesaplaş usulü arkalık statistik kılıp çıkışımızı yardım beridu. Andın pütkül oymallıkta makro cahitten onun medeniyet hususiyetinin kandaklıkı, kaysi mezgildeki saklanma işkerliki, kayargi merkezleşkerlik doğrusta bir kadar sistemilik, dairlik tonuşki iyi bulumuz. Xusta harabisi yadroluk rayondaki şehir harabisinin kölümü tahminen 50 bin kvadrat metr. Bunun içi de 5 bin kvadrat metrlik oyluğa aldızal Arqı hocra, ayrım xana hem kengeytip silingan öydini şekillengen 8 eğiz taş kurulmalıq öy caylaştırılgan bulup, öylenin umumi kölümü 600 kvadrat metrden aşıdı. Oyl içi de Tianşan teğinin qarı suyunu başlap, turmuşunu kamdaşkı işletken su başlaş östeni, su tosuş temi, kelkün koyu bitiş əsliyeleri mükemmel sakılınıp kalgan. Tağı çoksidiki xişan toğu bilen Halulu harabisi, herbi küzütüş torunu şekillendirip, tağ bağırdaki turmuş rayonu bilen hem türtükü bulup, tağ üstü de aldığını signal veriş, tağ bağırda turmuş keçirişini şıkaşırgan. Mınkı çiçek mündak dedi. Biz bu şehir harabisinin kezi olgan bir kısım taş tügümen kaldı ki, taş tügümen teşidiki kaldıklarını tahlil kılıp, Huanghe deryası vadısta östürlüdüğen ziraat, çüzgün konak ve teriğini baykuduk. Bu harabıda yaşayan kişilerin miladının ilgirki 1600 yıllarla otur tüzlanlık bilen alakı kılgallıkını düşündürüp verildi. 2025 yılı arkeologla yadroluk rayondaki şehir harabiz sırtıdaki çoğun tüptiki kabirlerini keziş, tetkik kılışını kanat yedirip, onun devrinin şehir harabizden tahminen 1200 yıl burun işgellikini muayyelleştirdi. O Şincan'da nöbette baykalgan en burunki bronza devrigi tevel saklanmalarının biri. Kabirinin şekli özgeçip olup, 2025 yıllık memleket boyuca 10 çoğun arkeologilik yeni baykaşını deslepki bağlaş tizimdeki kirgüzdü. 2024 yıldan başlap, pen tetkikat kollektifi kabirde defni kılınış ve kiyinki mezgildeki tevriniş ehvalını esteği keltürüp, o adem sünkün retleş ve beden süpti, patologiyelik analiz kılışını tamamlap, kadimki gin grupsini tetkik kılış, kadimki kişiler topunun ictimai münasibetini esliği keltürüşke asas saldı. Cungu İctimai Peller Akademiyası, Arkeologiya Tetkikat Orni Xusta Harabisi, Arkeologiya Etirtinin Əzası Yu Xiaoxiao mündak dedi. Bu Arşan rayonda əməliyyatı pəqat Xusta Harabisi'la əməz. Biz ilgiri tətqiq qılğan Adın Çavulu Harabisi mi ba? Alatau Teğdin ösekla Kazakistan'a barımız, Canıp Kımansaq Eli rayonu'a barımız, Eli rayondan Qarib Kımansaq Otur Asiyağı tutuşudu. Şuna bu rayon əməliyyatda qadimki dəvirdin başlayıp kişiler topi almışıp köçüdüğen intayin mühim bir yol. Yani köp kıllaşkan mədəniyyat kesişken rayon. Şarık bilen qaribnin mədəniyyat almıştırışıdaki mühim rayon.
2: Şincan Yaxşıcay
0: Stansımız xəbri. Dəm iliş məzgilədə Şincan Mədəniyyət Sayahat Bazırının ayatı küçü açdı. Qəşqər qədimi şəhərdən Tianşan Buğdu Kölügəcə, Turban Buyluqdun Narat Yaylıqıqıcə, Şincanın arqaysı çoğun mənzi rayonlarda sayahatçılar sıcıl köpüyüb, köpçülük səyli sayahat qılğaş aram küllürdün huzur aldı. Qəşqər qədimi şəhəri bayram məzgildə naidi qızıb getdi. Şəhər dərbuasının eçiş mürasimi ər günü ətdigəndə dəl vaxtıda ötküzüldü. Dəm ilişinin tuncu günü Qəşqər şəhəri kütü alğan sayahatçı 150 min adam qitimdən. Cümlədən Qəşqər qədimi şəhəri mənzi rayonu kütü alğan sayahatçı 87 min adam qitimdən aşdı. Guyjoluk sayahatchi Zhu Guanghui mundaq dedi. Şehir darbasını eçiş mürasimidiki naqş usul nomorları naiti esilken, kocuman zersimi intayın özgeçken, Qashqarning özgeçi sehri küçüne çökmü sınap, bək gayran kaldım, haqiqatın kaldısken. Janub